0: Lub la.
1: Danza la, tous marcha la.
0: Lazy.
1: Lolo, yang yata na ya yuwe la.
0: Ale, ne ne la.
1: Lolo, gomun son, shu dien cha wala.
0: Ma, chingye ma hai.

0: ling kung kam sa
1: na kung kam sa
0: no chen kha shu ina
1: mi ma de shi
0: mi ma do ji su me la
1: mi ma de shi
0: mi ma de shi no no mi ma de shi la se ba ka nei na na
1: ba de ni
0: no no a kiran ke ina tan de chi chi shi be song che de min tan da na yin su ro na la
1: ba de dang na me ke dang na
0: no jayan ki la ge da na be ki tan ga se ya de sa la no no no no kiran ke tu sam de ne yong se ro na la
1: no no la

ngani rang ki gu bu zu gi sam lu dong chuo la mo cha ka jing chung wei duan bang cha la mi ju ru ta ni chong da lü bie chuan ba di ning no la zi ne nia de ne ri wa tang gan ba nian ba suo ming ki lang mai ju nian qi la yang pie jue me ba zi ne ton na chu za sang xin chu yue ring la tang xin zang wei chu mi ji tie dar to la du zhuan nian du bie ni ba tu chuan ba ti ting zhe ki wen tu lang zhe jie ne lar yang rang mi mang mang chuan nam gi su qiong qiong qian xi du zhong ge ni qie qi wa du nian mo